bagai haboye anari emili la rubeya luma bumare bagai haboye daga daga tida sen daga daga tida sen daga daga tida sen daga daga tida sen daga daga tida sen daga daga tida sen daga daga tida sen.